0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Michael, izgleda da je došla policija. Michael, imaš policiju?

10:24, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a informacijama iz kulture završavamo jutarnje druženje. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo sve za danas. Nadam se da smo vam ovim muzičkim putovanjem donijele malo nostalgije, malo emocije, malo rock'n'rolla i prije svega dobre vibracije. Današnju emisiju pripremile su iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Do nekog narednog druženja uz dobre vibracije, veliki pozdrav i ostanite na talasima Radija Berane. Vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Verane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

Има тих ночи када помисли на нju. Ко mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim, pa završim na dnu.

A onda je ona otišla. Otišla za uvek. Rekla je da će me možda nekada čekati. Nekog luvog doma kada svi budu spavali. A ja kao mali uvek verujem u bajke. I čekati.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beranek.

0: Berane, grad koji volim.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

0: Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo sve za danas. Nadam se da smo vam ovim muzičkim putovanjem donijele malo nostalgije, malo emocije, malo rock'n'rolla i prije svega dobre vibracije. Današnju emisiju pripremile su iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Do nekog narednog druženja uz dobre vibracije, veliki pozdrav i ostanite na talasima Radija Berane. Vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Dobre vibracije.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Verane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10.

0: 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924, telefon 068 751 924.
1: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

znaš. Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živiti sam. Ljubav se zove i

0: Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo sve za danas. Nadam se da smo vam ovim muzičkim putovanjem donijele malo nostalgije, malo emocije, malo rock'n'rolla i prije svega dobre vibracije. Današnju emisiju pripremile su iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Do nekog narednog druženja uz dobre vibracije, veliki pozdrav i ostanite na talasima Radija Berane. Vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Do pre vi bra si
2: je.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate radio Berane.
5: Pokloni svoje srce.

Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo sve za danas. Nadam se da smo vam ovim muzičkim putovanjem donijele malo nostalgije, malo emocije, malo rock'n'rolla i prije svega dobre vibracije. Današnju emisiju pripremile su iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Do nekog narednog druženja uz dobre vibracije, veliki pozdrav i ostanite na talasima Radija Berane. Vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.